0: bring out to everybody out there.
1: Breakfast show goya ihe bongbong ni pe momenta fangi faske ke ko ka mai atue ke tonga katoa. What a beautiful, beautiful song. Pe momenta fangi faske ke ko ka mai pe moe PDH Pacific Timberland Hardware. Oh, ngalo tonga katoa na naulanga na na plama na na uhirana na uketoka ngamau kato pe me fe pe me PDH Pacific Timber and Hardware.